Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Baiklah, Kaju Asyik pukul 9.18 minit pagi. Terima kasih mana terus mendengarkan Asyik Moy No Moy lain daripada hal lain. Saudara, untuk pagi hari ini macam mana semua dah bersarapan, ya? Baik dah sarapan bagus dan pastinya sarapan penting untuk ke penamoni kesihatan kita pun apa. Dah tidur, dah penamu malam selama berapa jam. Kita rehatkan minda, ya, urat-urat semua, darah semuanya. Semuanya rehat satu nyawa dan kita mulakan pagi kita mungkin dengan sarapan yang ringan-ringan, ya. Jangan terus, oi, dia perkena 8 bungkus nasi lemak. Yang RM1 lah, kan, RM1. Tapi dia kecil lah sikit, kan. 8 bungkus nasi lemak, okay. 4 roti tulur, macam mana tu, oi. Itu macam makan tengah hari. Lampau, kan. Okey, sambil-sambil kita duduk, kita bersantai, ya, di rumah. Mungkin ada kedai-kedai minum Pak Abu, ya. Kedai minum Kak Lima dan sebagainya. Jangan lupa untuk dapatkan Keratan Utama Akhbar. Dan kita baca berita-berita apa yang berlaku di sekeliling kita setiap hari. Dan boleh dikongsikan bersama. Tapi ianya mesti, semestinya yang betul. Okey, sikit perkongsian mana yang berlaku di beberapa kawasan tempat rakan kita mengalami baah, ya, iaitu di Melaka. Jumlah mangsa baah di negeri akan meningkat kepada 124 mangsa daripada 37 keluarga. Sehingga ke pukul 8 pagi tadi berbanding 123 mangsa daripada 36 keluarga malam tadi. Di mana portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat beritahu semua mangsa ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Melaka, Tengah dan juga Jasin. Dan di mana menurut portal itu juga sebanyak 55 mangsa daripada 17 keluarga di daerah Melaka, iaitu di Melaka Tengah, ditempatkan di PPS di Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jayapuran dan juga di Pantai Kundur. Dan Jasin pula, sebanyak 44 mangsa daripada 12 keluarga ditempatkan di PPS di Sekolah Kebangsaan Serkam Darat, manakala 25 mangsa daripada 8 keluarga ditempatkan di SK Bukit Tembakau. Ya, kita doakan semua rakan-rakan kita, ya, yang yang di tempatnya berlaku baah, semoga diberi apa ni, dipermudahkan segala urusan, semoga kembali, ya, di seperti sedia kala. Kita doakan yang baik-baik. Orang kata kalau empat dapat kita berikan apa nama bantuan dan sebagainya, kita berikan doa yang mampu mengubah segala-galanya. Baiklah, kita terus bersama menerusurang Gaju Asyik BBLK Band. Aku mohon, moy no moy, lain daripada hak lain.

Itu dia saudara Ramsah, lagu ini bertajuk Sekiranya Kau Pergi di Asyik FM. Ya, jadi kepada para pendengar semua, leader sedang dan juga bersama dengan G, teruskan berhibur dan juga gerti ke Asyik FM, lain daripada yang lain. Jadi untuk IG, kepada para pendengar semua, leader sedang dan juga Pai bersama G, teruskan gerti dan juga bersama dengan Asyik FM. Walau aku blok talih demong pada ketika adik. Okey, jadi untuk IG, leader bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, teruskan beribu dan juga gertik G. Baik, berkongsi mengenai perkembangan ataupun cerita banjir di Melaka meningkat kepada 124 mom dan 3 PPS dibuka. Kum Melaka, kalau Hineng, pada ketika adik, mangsa banjir ataupun ba'a Kum Melaka meningkat kepada 124 mangsa daripada 37 peringat sehingga jam 8 kelab berbanding 123 mangsa daripada 36 keluarga Mungut Klemnik. Menerusi portal info ba'a Jabatan Kebajikan Masyarakat, pasal semua mangsa dipergi ikut 3 pusat pemindahan sementara ke daerah Melaka Tengah dan juga Jasin. Jengoi 55 mangsa daripada 17 peringat ke daerah Melaka Tengah dipergi ikut PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japrun Pantai Kundur. Ya? Manakala daerah Jasin, 44 mangsa daripada 12 peringat dipergi ikut Sekolah Kebangsaan Serkam Darat. Manakala 25 mangsa ni, 8 peringat dipergi sementara ke SK Bukit Tembakau. Ya? Baik, kepada para pendengar semua, kalau hujui pecahan, mangsa terdiri daripada 88 orang dewasa, 4 kanak-kanak, 34 dan juga narmom bayi. Okey, moga dipermudahkan segala urusan dan juga sebenarnya kalau Hineng pada ketika adik, hi harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan juga moga hi joy ngerok pihak berkuasa yang berwajib sekiranya mong sebarang arahan ataupun mahmatali berkaitan dengan keadaan keselamatan semasa. Jadi untuk Ajih, kepada para pendengar semua, jom hiteruskan lagu-lagu pilihan. Inselang-selikan dengan informasi lah ya. Teruskan dengan lagu pilihan daripada pendengar yang dah bermuh Ria Jupos Iskandar. Beramai daripada Pos Iskandar ya tengah hari ini. Okey, Raylan Eki Hagertik, lagu The Cousin, lagu yang dah bertajuk Wanita-Wanita, lagu saduran ya, untuk penenihi semua. Sebelum itu, berhibur nak bersama dengan Jali KDST, lagu yang bertajuk Na Yel Yul Yel, lagu dialek Temir ke udara, menghiburkan hit semua di Asyik FM. Ku kata segmen asyiknya lagu hit.

Ya, saudara, Haji Kerman Moinomoy lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, ini akan kudarakan lagu pilihan daripada rakan pendengar semua, ya, yang demong pada ketika ini. Leader sedang bersama dengan Nasyik FM tengah hari ini. Terima kasih baru saja menyertai G. Okey, terima kasih Joy-Joy. Ya. Dan juga kepada Engkit semua, ya, boleh pilih lagu dan juga ini lagu adik akan kudarakan Get Naked Door. Tapi walau gerak pun selepas berita Dialect Smile, ya, pada pukul 1 tengah hari. Dan selepas itu pada jam 1.10 minit tengah hari, ini akan terus sambung lagi. Okay, boleh narik nafas lega dan juga bersandar bersantai, ya, setelah mungkin mong macam-macam aktiviti hiui sambil-sambil je ketik lagu pilihan. Ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan murni daripada Bera Pahang, Raila Nikki Hagertik, sebuah lagu kumpulan variasi yang bertajuk Gelabah. Katanya hari ini asyik gelabah saja, ada apa-apa ke? Tapi baik mahu saudara, ini aku darakan lagu ini tau. Dan juga kepada para pendengar semua, sebelum itu bersama dengan anak kumpulan, iaitu kumpulan Baroh, ini akan aku darakan lagu yang dia bertajuk Babah Belaes, ataupun Lelaki Tak Handsome, ataupun Lelaki Tak Kacak. Tak apa bang, jangan risau, kacak tak kacak lain cerita, yang penting kita hidup bahagia dengan cara tersendiri. Baik, kepada para pendengar semua, bertemu selepas adidoh Asyik FM Moi No Moi, asyiknya lagu hi, bertemu selepas adih.

Asyik FM, nombor yang lain daripada yang lain. Baik kepada para pendengar semua, ya. Sekali lagi terima kasih Joy, Joy, kerana masih bersama dengan Asyik FM. Sekali lagi selamat menyambut selera untuk yang sedang menyambut selera, dan juga selamat memasak lah yang sedang baru saja memasak pada ketika ini. Jadi sambil-sambil aja, ya, Kehi akan terus ketik dan juga bersama dengan Asyik FM, ya, pada ketika ini. Ini akan kudarakan lagu-lagu pilihan ku kata segmen Asyiknya Lagu Hi. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, kalau hineng pada ketika dia ini akan kudarakan lagu-lagu dan juga pilihan daripada para pendengar sekalian, ya. Untuk Aji, ini akan tunaikan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermujanah daripada Bumi Mahsuri Raila ini, ya. Okay, ini Ki Hagertik anak lagu daripada resam band yang bertajuk Tak Usah Lagi. Okay, adanya adalah lagu, ya, lagu daripada kumpulan resam yang dikira sebagai lagu sambungan daripada single Nai yang pertama lah, ya, Usel. Katanya dah Tak Usel Lagi, sebab apa tak, tak pastilah. Okay, jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga Gertik di Asyik FM. Sebelum itu, berhibur nak bersama dengan lagu daripada Itam Jalmol yang dia bertajuk Ratih Henom Ye di Asyik FM. Moi Numoi. Asyiknya Lagu Hi.

Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terus layanan juga gerti ke Asyik FM pada ketika adik. Okey saudara, kalau hineng pada tengah hari adik ya. Okey. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, leader Pai sahaja bersama dengan Asyik FM. Yeah? Jadi untuk adik, kepada para pendengar lain gerti G pada ketika adik. Teruskan gerti dan juga bersama dengan Asyik FM. Kalau hineng pada ketika adik ya, ini yang berkongsi cerita. Yeah? Untuk penani semua para pendengar, mong nanak cerita, tak boleh jual minyak masak paket bersubsidi kepada Rohingya ataupun pemegang kad UNCHR Adinegro KPDN Kelantan. Jadi untuk menenihi semua ya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kelantan naik ok amaran ataupun bengsat kepada blok-blok peniaga supaya pemain jual minyak masak paket bersubsidi kepada warga asing, terutama dan juga termasuklah etnik Rohingya pengarah Bibu Alim Lebermo Hanif Yusabra Yusuf Kipasal Linai Majung Oi boleh naik ok maklumat pihak ilai sekiranya naik ke pani mong blok-blok pihak lain peniaga lah ya, naik ui bergadih. Jadi umumnya tahu bekalan minyak masak paket bersubsidi hanya untuk warga Malaysia dan juga warga asing termasuk Rohingya. Pek dibenarkan naik beli minyak bersubsidi ataupun barang bersubsidi kilo lah ya, bukan minyak talih tetapi barang-barang yang bersubsidi hanyalah untuk rakyat ataupun warga negara Malaysia sahaja. Setakat ini pesik lagi mong aduan rakyat ini jublok-blok pihak, namun akan mengalalukan Majung Oi sekiranya mong maklumat bisalurkan untuk meraih kesan berlaku penjualan barangan bersubsidi kepada warga asing. Jadi kepada para pendengar semua, Lidu Mong dan juga bersama dengan G, seketika nanti ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar Imah Fatimah ya. Okey, daripada utara tanah air, Relay Name, Kiha Gertik, sebuah lagu daripada Leni, lagu single yang terkini yang bertajuk Ku Sendiri. Jadi kalau di sebelah utara diberi amaran supaya jangan mandi air terjun ku memberi lokasi, tak boleh ya. Kerana dikhuatiri akan berlaku kepala air. Okey, jadi kepada para pendengar semua, apa yang telah hingga yang kuberita jenis. Sebelum aja, terus berhibur bersama dengan Girl Pet Band, lagu yang bertajuk Abor Abor di SFM. Moi no moi, asiknya lagu hi.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM Moino.

Asyik FM, nombor yang lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Ya, ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, lagu daripada pilihan Man Ijuk Relena Ki Hagertik, lagu Ramsa Aku Budak Kampung. Terima kasih katanya. Baik, ini akan kudarakan lagu pilihan nilai. Dan sebelum itu saudara, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripadanya, nyanyian Johan KKB yang bertajuk Sepiku Sendiri. Dash FM, moi no moi, jom layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, terima kasih yang Gertik G ya. Baik kepada para pendengar semua, tiga buah lagu berikutnya yang akan kudarakan sebelum berakhir lah ya. Ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar, iaitu Libalik daripada Gombak, Kak Gertik, lagu Kumpulan Seneroy, ataupun lebih tepat Jali Seneroy lah ya. Lagu Adine yang bertajuk Merak Kayangan. Terima kasih untuk DJ yang siarkan lagu. Dan berikutnya lagu daripada pilihan pendengar Stella daripada Kampung Orang Asli Ulu Kuang, Selangor, Railina Kihagertik, lagu daripada Arya Sari yang bertajuk Percaya Kasih. Tapi sebelum itu, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Ajat daripada Langkawi, Railina Kihagertik, sebuah lagu daripada Mazwan, lagu yang bertajuk Fantasi Cinta, menghiburkan hit semua, mengakhiri segmen pilihan lagu-lagu Maihi ataupun Asyiknya Lagu Hi. Untuk itu bertemu aku kata segmen berikutnya Geradung Gerading ya. Ini akan kudarakan untuk hiburan bersama DSFM Moi Numoi, Asyiknya Lagu Hi.

dalam segmen Granung Gradeng. Jadikan Granung Gradeng sebagai platform utama anda menyelahkan bakat penciptaan lagu. Jom sertai kami, hantarkan demo kepada kami di penerbit Granung Gradeng, Radio Malaysia Asyik FM, Tingkat 1 Utara, Wisma Radio Angkasa Puri, 50614, Kuala Lumpur. Granung Gradeng. Moi no moi. Music Magic.

Okey, kenal teh saudara saudari kenapa telah sama-sama sengmong Nar artis solo pai untuk tahun tu maklah saudara Kajar yang berasal naun kampung Poi Sungai Siput Utara Perak dan juga Aleh Miss Nara yang berasal kampung Teranek Bok Betis Gua Musang Kelantan. Jadi untuk minggu tu nak teh hanya net lagu yang dapat diudarakan untuk segmen Gadung Keraning untuk kali tu. Kepada Manyo kenapa mok pernah bakal nyop yang keluar segmen Gerung-Gerung tu boleh terus kirimkan lagu dan juga rakaman nyop kepada penerbit rakaman rancangan Gerung-Gerung. Jadi Ye Azmiwat mengundurkan diri seketika tu, semoga akan berjumpa lagi dan kesempatan yang moy untuk segmen Gerung-Gerung. Terima kasih, jumpa lagi, bye bye, Gergedur.

0: Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No Boy. Lain daripada yang lain.
1: Asyik Asyik FM Moi No Moi, Gerandung Gerading telah pun berakhir. Dan kepada para pendengar semua, selepas Adedoh pada jam 2.30 ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Khazanah Seni Asyik sehingga jam 3 petang. 3 petang akan memberita dan disusuli selepas Adedoh, ya, ini akan keudarakan, ya, segmen Suara 34 Ulangan. Siapa agaknya? Untuk aja kepada para pendengar semua, bertemu selepas Adedoh. Sebelum itu, Asrol dengan lagu Ternata Sama Rujenaja di Asyik FM. Moi no moi.

Asyik FM Moi, lain daripada yang lain. Okey saudara, dah pun kimo new segmen Khazanah Seni Asyik. Ini akan kudarakan lagu-lagu yang demong pada ketika adik. Ini akan kudarakan tiga buah lagu. Yang pertama ni yang akan kudarakan sebuah lagu tradisional suku kaum Semelai yang bertajuk Keralai daripada suara Poyang Inolan Tok. Dan disusuli selepas ini lagu Jo'oh, ya, kumpulan Jo'oh Sungai Judah, suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Lagu Ganding. Sebelum itu, lagu tradisional suku kaum Temuan akan mulakan seni Khazanah Asyik, Riau Radung, lagu Ju, kumpulan Sewang Tradisional Bukit Tadum Paya Rumput. Sik FM, Moi Numoi.

Ya, saudara, Haziq FM Moinomoy, lain daripada yang lain, Pai Gertik, tiga buah lagu, lagu tradisional dan tiga buah lagu ni sebelum berakhir, ini akan kudarakan sebuah lagu tradisional Jusuku Kaum Jakun, lagu daripada kumpulan Gema Kelundang. Lagu tradisional tadi dia bertajuk Kewang ataupun sejenis seekor burung yang membawa roh ke tempat suci. Ajilah ia istilah untuk lagu tradisional Suku Kaum Jakun. Dan seterusnya, lagu ada berakhir dengan lagu tradisional suku kaum Lanoh, iaitu Aju Kampung Air Bah Gerik Perak Merusi Suara Kasim Ahmad. Dan sebelum itu, hi bersama dengan lagu tradisional suku kaum Kintak, lagu daripada Suara Rahmat bin Ali, menghiburkan hi semua. Dan lagu tradisional ini berakhir padi. Selepas itu, pada pukul 3, ia akan bersama dengan Berita Dialek Temuan ke Udara. Bertemu kembali selepas berita, kukate segmen berikutnya di Asyik FM, Moi Numoi, Seni Kazanahi. La.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor bahu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pikap melibatkan pengguna ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali mengabar daripada pendaftaran mula dibuka daripada 3 sampai 23 Julai hari itu, ada banyak 15,388 syarikat melibatkan lebih 25,781 kenderaan telah pun berdaftar dekat seluruh negara. Golongan beliau, terutama sekali pelajar sekolah menengah, kena nala dipupuk dengan semangat patriotik selain dibawa bekalkan pemahaman yang mendalam pasal literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi berdepan cabaran zaman moden genen. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Al-Fazli mengabar penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah ini memang penting bagi memasti setiap warga negara faham tanggungjawab gidi dalam membantu untuk memajukan negara NIN. Kek Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir kek dua daerah menurun kepada 76 orang daripada 21 keluarga terjejas banjir. Mengikut daripada Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Kemohan Didi ditempatkan di ketiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka Kek Melaka Tengah dan juga Jasin. Kepada 18 rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak mendapat bantuan wang nisan BWI sampai 4 kali setahun tertaluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad mengabar bantuan itu disedia bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dekat bencana semacam banjir, tanah runtuh, kebakaran dan juga ombak besar dan sebagainya. Dia mengabar setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan ada banyak RM1,000 bagi setiap tuntutan, sekaligus membolehkan jumlah kemohon bantuan mencecah RM4,000 setahun kalaunya mangsa terlibat dengan bencana sebanyak 4 kali. Warga ramai dibagi nasihatkan menangguhkan hulu sementara aktiviti beriadah di kawasan air terjun atau sungai atas sebab keselamatan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, Awang Hizil Awang Bujang mengabarkan ingatan itin susulan nalanya hujan daripada beberapa hari itu yang boleh menyebabkan kejadian kepala air. Hamainin 39 lokasi berisiko kepala air di Tauhid Kedah. Antaranya Sungai Sedim, Hutan Lipur Puncak Janing dan air terjun Sungai Seraya dekat Kuala Nerang. Mengikut kepada laporan Met Malaysia, beberapa kawasan di Kedah diagakkan akan berdepan hujan dari berputi sampai Selasa depan. Tiga ekor anak rimau bengal putih berumur 4 bulan menjadi tarikan paling bau di Zoo Kemaman Terengganu. Pengerusi Tuankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Dato' Razali Idris mengabar ketiga-tiga anak rimau jantan itin diberi nama Rory, Bima dan Dibi merupakan hasil pembiakan pasangan rimau bengal putih iaitu Lela Andika dan Luna Seroja. Ketiga-tiga anak harimau itin dipandang dan juga dipantau secara rapi daripada pasukan veterina dan penjaga hewan bagi memastikan kesihatan dan juga tumbesarannya ada di tahap paling baik. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang Kemaman Terengganu mengabarkan rasa risau susulan datangnya sekumpulan opoh gajah liar yang masuk kawasan perumahan Gidi daripada beberapa hari-hari itu. Produk mengabarkan binatang itin juga memusnahkan bermacam jenis tanaman yang telah pun mengeluarkan hasil dan juga yang sedia untuk dituai. Produk juga mengabar pihak berkaitan Hamainin telah pun menjalankan pemantauan ke kawasan sitin tetapi kejadian yang sama adeng lagi berulang sekaligus mengancam keselamatan produk kat sitin. Pergebangan Pilihan Raya PRN Negeri Sembilan, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat Wang Kiten di kampung Wang Asli Sungai Raya Jeram Padang Jempol. Penduduk mengharapkan masalah itin boleh diselesaikan derai disebabkan kesan kepada kehidupan sehari-hari Gidi. Pada masa yang sama juga mengaku bermacam kemudahan lain dekat pendapatan Gidi Genen semakin baik. Sementara itin, golongan muda yang menjadi pengundi kali pertama mengharapkan calon yang dipilih memiliki adat integriti, adat tanggungjawab dan juga betul-betul memperjuangkan kebajikan rakyat. Bagi kumpulan NIN, selain untuk peluang memahamkan proses pemilihan,
Pengalaman menunaikan hak demokrasi itu dianggap detik yang paling makna disebabkan bagi peluang kepada Gidi menentukan arah kepimpinan negeri melalui proses pilihan raya. Gidi juga berharapkan calon yang kena pilih berani menyuarakan kepentingan rakyat dan juga boleh memikul tanggungjawab dan amanah dengan penuh rasa yakin. Terengganu FC, TFC akan menjalankan latihan kem latihan selama 10 hari dekat Bangkok Thailand sebagai persediaan berdepan dengan layanan Liga berhadapan dengan saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zin mengabar skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan berjumpa kelab daripada Vietnam, Hong Kong dan Thailand bagi memantapkan serasi diri dan juga tactical pasukan Gidi menyampai perlawanan sulung Liga Super pada 22 Ogos nanti. Sekian aja yang bertemuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Atikah Makta daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Itulah dia saudara, lagu tradisional suku kaum temuan Semangit ya, Jo Merlimbau Palas untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, jom berhibur dan juga gerti ke Asyik FM. Moi no moi, ia akan ulang siar lagu ataupun segmen Suara 34 Puncak Prestasi dan juga bersama dengan tetamu iaitu Nadia, kumpulan DSL di Asyik FM. Moi no moi.
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Suara 34 Puncak Prestasi.
4: Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan kepada 89 pengusaha akuakultur di 3 negeri Zon Selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan akuakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 ton metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura, kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Temasya Sukan C Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan putusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

sama NRPS Lenjang itu. Alah, dia mau rakaman-rakaman yang telah KTL dan dirakamkan untuk senengmong generasi akan datang. Kena pelihara lah adat manah itu, budaya itu, kerana cok lagi nak jaga. Kalau yang tak jaga itu, jadi mencacok cino eh bilo, tak mesti ngomong lagu-lagu kena bakal lah. Helak teri. Okey, terhibur dengan lagu seterusnya daripada Nuh pun Jarwah lah. Abik Lem Kampung Lambuk RPS Kuala Betis Gua Musang Kelantan dengan lagu kena bakal. Jadi, saya mohon, pantar suntik lawet.

0: Moi no moi. Kira jukila.
1: Kumpulan jelek we Kampung Teras. Nama ye Rabah bin Panda, Kampung Teras Cangkat. Nama lagu ye ambe Erkoi Trigoi Num Chama.

Anak lah kena abang arwah lah dah arwah. Arwah ayak lah ayak biam pintai ya kampung bihai kencol yang di Kelantan. Jadi kalau saya mau kata ya kualiti kurang memuaskan lah. Nama boleh bicara lagi lah nak. Dah kemalu tahun 70-an lah. Okey nak kata antara lagu-lagu ataupun nilat min aku min amu min awak eh. Min abi-abi eh. Min atak-atak, min ayak-ayak eh. And zaman manah anin. Berajin, berajon, serayak, serayok. And keluar pantar, suntik, lawet. And untuk sebelah lengkap teh. Waktu pada pukul 5.39 minit lah. Ya. Okey, mau lagi masa, mau kesempatan tu. Terus hiburkan dengan lagu-lagu irama tradisional eh. Lagu-lagu mana, lagu-lagu Kenabak, nilat min aku, min amo eh. Berhibur dengan Linat serus Kenabak serus Tok Anil lagi ataupun arwah dia yang keluar Gerama Selumbang mana.

melakukan menama menawai daripada arwah abangnya, Abang Alich. Mana Wise FM lain daripada yang lain, hiburkan dengan lagu-lagu irama tradisional, lagu Kenabak untuk sebelah lain aktif. Selamat berhujung minggu, selamat berpihoi, beradat, berprado bersama Ye Nam Jolok Radio Wisa Angkasa Puri, Bok Lompok, Kuala Lumpur. Asyik FM tetap di hati ya. Okey, selanjutnya nak lagu lagi sebelum cetak siaran untuk segmen Pantar Suntik Lawet sebelah Lengak. Nah, lagu Kudara bersama dengan Data Sin Long daripada Kampung Bukit Kala Gombak dan juga daripada Kampung Bawi RPS Kuala Betis Kelantan bersama dengan Atuk Anon Atuk dari Kuala Betis. Terus berbual dan keluar segmen Pantar Suntik Lawet. Brajan, Brajan.

Okey, simak di sebalik sejuta wajah tu ya. Asy FM, mana mai lain daripada yang lain bersama Ayah sehingga jam 8 naik halen ruang daru Radio Asy FM untuk sebelah link aktif isdo hari Minggu, hari Ahad isdo 26 Julai 2026. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti isdo. Mana rakan-rakan yang sedang bercuti ya, yang sedang bertugas nak, selamat bertugas dicapkan, selamat kerja lah kerja biasa. Okey, ini tengah keadaan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua akal. Samanya dan Semenanjung dijangkakan berlaku ribut petir dan marau-marau tempat dan Terengganu dan nata di kawasan pedalaman Kelantan di Pahang. Nata dan marau-marau tempat dan Perlis. Nata di kawasan pedalaman Kedah di Perak dan Isiduh Tertiata dan Pulau Pinang. Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka di Johor. Sabah wen ada kemudian di kawasan dalaman berjasandakan natu dan kawasan pantai barat dan kudat dan tetetu dan tawau di wilayah persekutuan Labuan. Dan Sarawak wen natu dan marau-marau tempat dan Kapit, Miri, Dia Limbang dan tetetu dan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Dia Bintulu. Kuala Lumpur ya tete aduh dijangkakan ribut petir tapi kalau ini memang baik teh okeylah cuaca. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 26 darjah Celsius. Jadi Rena teh aku jangan amok keadaan ramalan cuaca untuk sebelah layak lokal yang terawal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Semoga cuaca dalam keadaan Malaysia, semoga segala berjalan dengan lancar, semoga segala nacidat ceradat. Berhubung dengan lagu dah daripada Kumpulan Lahoy, nacidat ceradat. Mana-mana SFM, gar-gedur.

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengauditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ianya jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, tentunya tarikh tamat sesuatu tempoh penggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ia tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Nah, ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One, Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Semoga Zakri, Abang Muni dan sahabat-sahabat yang sedang mendengar ya, bersama dengan Radio HFM terhibur. Ya, pukul 9.29 minit gelap. Apapun kepada anda yang mungkin nak merancang aktiviti ya, hujung minggu mungkin ya, macam yang telah pun diwawarkan di media ya, kalau boleh sentiasa mengambil nala ya, keselamatan lah ya. Ataupun yang sedang mendengar dalam kenderaan pada masa ini, mungkin sedang memandu ya, ataupun yang sedang berehat di rumah ya, sambil mendengar Radio Asia FM bersama DJ Nuriman. Terima kasih. Okay.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Abang Mat. Dari pagi tadi Abang Mat. Dari pagi tadi siapa yang tengok live lah. Okey, baik. Kita masuk jam akhir lah ya. Bersama Radio Asyik FM selepas ini. Bersama dengan Salam FM selepas ini. Jam 12 malam, Ran. Okey, lagu kegemaran orang Bunian. Abang Mat kita, Abang Monia. Glass Spring.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 27.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan salam. Surah Al-Furqan ayat 63.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah syaitan-syaitan itu. Jauhkanlah mereka daripada menghampiriku.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Al-Maslah Ammah Muqaddam ala Maslah Khassah. Istilah tersebut bermaksud bahawa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan peribadi ataupun kepentingan individu.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, saudara-saudari, jangan lupa untuk terus ke laman media sosial kami lah. Kami kongsikan juga di Instagram, di Facebook, di Threads kami untuk sama-sama saudara-saudari boleh kongsikan di sana. Selain daripada hubungi kami di konti 03-2288-7111, WhatsApp kami pun boleh 011-1317-2911. Kita nak bawakan tentang hati mula tawa, penawar paling berkesan. Apa yang mungkin boleh kita kongsikan ibrahnya kepada pendengar-pendengar kita. Ada perkongsian daripada Johamba. Saya tengok daripada WhatsApp saya ni, masuk pula di radio ni. Puan Hajah Akmar Hamzah dah mula kongsi. Terima kasih kak. Daripada Jelapang Ipoh ni, orang Perak kita. Terima kasih dan dengarkan. Sebentar lagi insyaAllah kak saya akan bacakan juga dengan komen-komen pendengar yang lain. Jangan lupa untuk terus dengarkan yang terbaik hanya di Salam FM. Ini dia Fitya Taufan Al-Aqsa.